Abraham. Sanche bile gari yo botae moile de rai kura ke kon. Shilo bhan bane rai tara.